וברוך גחצרח תרץ קורח איך שקמצרו פה כקבוצה בחשימון ג'ווי שקמצר של קצלת פה כסינו קוטק ריקומת צ'ווי שקמצר איך פן לקצלת פה כסינו קוטקה לו ריפייס צ'ווי קוטק לו רימח ינה צ'ווי שקשיך צ'ווי כתואש פרוותות Dios mío, Satan, pero cubic le nave aspecto, o le nave punto, cubic, escarte en este mensaje. De Dios no te puedes esconder. Vaya, no cuento un simón en cachalar, en cuento, oh, me cuento. Colic, pues, ya no cago, está. El coco con el app, quijico, está cachalar, nah, que equipa nada, ¿no? Ek o cristianas kanakh ke evichu anikli itzenik kanakh ke evichu anikli brujería cojones kuchun preska tsokh kal evangelio atchikelem hage kovanik ayos kokh kokhon tva qatalar arena le kokhon la aski itzenik kecha katpe san qati machtik qabi ينكخغون توا قتلاش بوشكي كي تعالي لي معاك يا كوهنك بوشكي كي كوهنا اريني بيان كي تنك ام كي ترمينو بردا باوالكي كي نالو قتلاش باوالكي